0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Godmorgen, mandag den 4. maj, og vi sender direkte fra Studie 1 på Midtfjord Radio, og vi starter med programmet, der hedder Morgenkvisten fra 8 til 9, og jeg er svært, det er Anders Krogh Madsen, og fra 9 til 10, musik til arbejde, og jeg er værten er også Anders Krogh Madsen. Fra 10 til 11, mandagsmusik, 11 til 11.30, musik og hilsner, og 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 til 12.00 på genhør. Og tager 9 ved 19 over fra 12.00 til 15.00, og så er vi på igen fra 15.00 til 16.15 med musik til eftermiddagskaften, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, og 16.30 til 17.00 musik og hilsner, 17.00 til 18.00 kunstneren og musikken, og så tager 9 ved 19 igen over fra 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik, vi skal have Neil Diamond med Morning Has Broken.

kom lidt brændt ud af den forrige sang. Det er nogle af den charme, jeg sendte direkte. Man kan komme til at lave det fejl, men sådan er det jo. Så The Mavericks, Love You, kan I have til gode en anden god gang. Men her var det så Vikingerne med Ønskedrøm. Skal høre Mike Oldfield med Sailing.

fra England fik vi her Mike Oldfield med Sailing. Og vi bliver i England, hvor vi skal have søskende duen Mel & Kim med Showing Out.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og med en jingle, så bliver klokken 8:29. Der er godt og vel en halv time tilbage i programmet Morgenkvisten. Og vi hørte her Melon Kim med Showing Out. Og så skulle jeg Rick Astley med Together Forever. Og efterfulgt af Jan Larsen, Åber jeg, Iver jeg, Uber jeg, Vil.

First week we regressed med Together Forever, og så kom Jan Larsen med Over Jeg Iver Jeg Uver Jeg Vil, og så kører Mike noget Mechanics med You Are The One.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: radio.
1: Ja, altså klokken er blevet 9, og vi har taget rundt på et nyt program, der hedder Musik til Arbejdet, og din vært frem til klokken 10 er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Vi hørte Nesjo med, og Gud, jeg håber, du holder øje med mig, og skal høre Don Williams med You Gotta Hold On Me.

Don Williams, You Gotta Hold On Me. Og skulle jeg jo Walter Arcano med musik fra filmen af samme navn op på Fars Hat.

Og det var danske topper med You Never Been This Far Before. Det skulle Kjell Thorbjørn og den anden ungdom et billede af Mohammed.

der er guld og sølv på rammen. Det skinner som en bitter sol. Ja, alt jeg er, jeg kan pakke sammen, for har jeg godt nok mit idol.

Det var i 69 her i sende. Jeg fik i en konvolut. Jeg har jo længe gået her og ventet. Jeg håber, at han har fortrudt.

Det her er meget mere end et billede, for han har sat sin krave til jer. Hvis jeg bestemt mig for at sælge det, så kunne jeg snart blive millionær. Min nabo hjælp mig, han er sproglig. Der står Mohammed og Ali.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Og vi hørte først Shania Twain med You Got Away, efterfulgt af Smokey, You're You. Og så hørte The Drifters med You Got Your Troubles.

Var det en meget ung Michael Jackson med You Got a Friend. Det har været på tide for mig, Anders Kåre Madsen, at sige tak for i dag. Men det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik af Uri Adleren her den 4. maj. Og ikke farvel, men på genhører. Og hvis du er med Halberg Larsen, så nummer, der hedder Krig, jeg er forfulgt af Mike Oldfield's Shadow on the Wall.

0: Randy. Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen. Du fører må ikke samtale under kørsel.
1: Hvem tænder altså lige for radioen, ikke? Og Werner.
0: Hva? Skal det ikke være for højt, Randy?
1: Nej.
2: Ja, og efter dette bingo quiz går vi videre med lytternes egne ønsker. Og første ønske kommer fra Randy. Som gerne vil sætte denne hilsen til hendes mand. Og ønske lyder på Disco Fint med Øjen Stil.

Så er klokken blevet 10, og der er skiftet studievært. Mit navn det er Nina, og jeg vil lige starte med at sige tak til Anders, der jo har spillet godt musik her siden klokken 8. Jeg skal igen med et musikprogram, der hedder Mandagsmusik fra 10 til 11, og fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og så 11.45 til 12, der er der på genhør. Og når klokken den bliver 12, så er det jo Radio 19, der underholder. Men fra klokken 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. Og det vil sige, hvis der er nogen lytter, der har lyst til at sende en hilsen eller bestille 3 stykker musik, så kan man ringe ind på kontoret, og det kan man gøre nu. Og det er 98 67 41 00, og så vil jeg spille musikken imellem 11 og 12.30. Det koster 50 kroner at bestille 3 stykker musik. Men jeg vil starte, og jeg har jo et stykke musik, som jeg gerne vil starte med. Og det er Chet Atkins med Wheels.

spillede jeg jo Wheels. Og En Vent Under Himlen, det bliver Thomas Kjellerup, og Who Needs Jamaica, det bliver Thomas Pedersen.

Det var så Thomas Kjellerup, En ven under himlen, og så var det Thomas Petersen, Who needs Jamaica? Ja, det var jo godt at vide. Jeg har fundet lidt mere med mig, tror jeg nok. Eva Madsen, hun synger en, der hedder Spørg du i mig? Og ja, Tommy Seebach, Disco Tango 98.

Det var Tommy Seebach, der kom med Disco Tango 98, og så var det Eva Madsen, hun sang Spørg du i mig. Sæt dig ned i en vejgrøft, det er med Thomas Stenberg, og Tina og Kai Simmermann med Solens varme stråler.

Det var så Thomas Stenberg, sæt dig ned i en vejgrøft, og Kai og Tina Zimmermann med Solens varme stråler. Så skal vi skal høre Tommy Steele og The Steelman med A Handful of Song, og så skal vi også have Tommy Rasmussen med Det Lyse Sind.

Det var Tommy Steele og The Steele Man med A Handful of Songs, og så var det Tommy Rasmussen, De Lyse Sind. Vi skal høre Jeg Længes Efter Havet, og det er Therkild Arild og Susanne Sundfør, Fade Away.

Det var så Terkild Harild, De er i længes efter havet, og Susanne Sundfør af Fade Away. Vi skal have Susanne Dahl, Hej du skønne sommerdag, og Tom Håkans med en rød lille stug, en rød liten stuga.

Det var så en lille rød stue med Tom Håkons, og så var det Susanne Dahl. Hej, du skønne sommerdag. Torleif, Blue Blue Moon og Susanne Lane, diskotekets dronning.

Det var så Torleif med Blue Blue Moon og Susanne Lane med Diskotekets Dronning. Så skal vi høre, Tevana og Jotlebjerg med Anders og Britta og Tennessee ved en lille fiskerhavn.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var så slut på det program, der hedder Mandagsmusik. Og jeg skal i gang med det, der hedder Musik og Hilsner. Og den starter jeg med Jens Peter. Jens og Peter. Og de spiller en, der hedder Susanne. Og så tager vi også lige Tom Jones med Diamond Queen of Nevada.

Det var Jens og Peter, der spillede et stykke musik, og det hed Slet og ret Susanne. Og så var det Tom Jones med Diamond Queen og Nevada. Og så er jeg så heldig, at vi har fået et nyt medlem hernede på Midtfjord Radio, og det er Jeanette Pedersen, Aalborg Øst. Og tak, fordi du vil være medlem her i Midtfjord Radio. Det er vi utrolig glade for. Og du skal selvfølgelig have et stykke musik, og der har du ønsket at høre Volbeat med

Det var jo så Volbeat, der sang og spillede for evigt. Og det var en tak til dig, Jeanette Pedersen fra Aalborg Øst, der har meldt sig ind her på Midtfjord Radio. Og vi håber, du får glæde af dit medlemskab. Vi er i hvert fald glade for, at du melder dig ind. Og samtidig så vil jeg også lige oplyse dig om, at vi har en lodtrækning hernede. Når vi har fået tre nye medlemmer, så trækker vi lod om en CD. Og den, lod, og den CD, der bliver trukket lod om, det er med Holm og Company. Og den hedder Som ind, så kører det. Men når der kommer tre nye medlem, så bliver der trukket lod, og så

får de den heldige denne CD. Men det var lige, hvad jeg ville sige her. Og så vil jeg gerne spille Thomas Körberg med Somewhere.

Det var Tommy Kørberg med Somewhere. Vi skal høre Tørfisk med Mikkel Jensen, og Lotte Risholdt, sig du bliver her til i morgen.

Det var Lotte Rishold, sig du bliver her til i morgen. Og Tørfiske, de sang om Mikkel Jensen. Vi skal høre Ole Stenen, Smile and Be Happy.

0: Ja, jeg bliver nødt til at lukke ned for Maj-Britt Post. Hun kom med Livsstil, og så var det Ole Steen med Smile and Be Happy. Fordi jeg skal i gang med det næste program, og det hedder nemlig Fjordens Stemme. Og det er Fjordens Stemme mandag den 4. maj. Der afholdes befrielsesaften i Malle Kirke mandag den 4. maj, og det er fra kl. 19 til kl. 20. Og slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aars Bibliotek. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater og tekst på kurs og stiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, tabletholdere, puslespil osv. på laserskærm. Og der er gratis billetter på Place 2 Book, der betales dog for de materialer, man bruger. Og billetter, det er via nemt tilmeld. Måske skulle vi. Det er en Sebastian Cabaret, onsdag den 6. maj fra kl. 19.30 til 21.30 i Lanternen, Kultur- og Idrætscenter, Løgstør. Så er der ældresagen, ældrefest for pensionister, og de afholdes onsdag den 6. maj fra kl. 13 til 19 i Aalestrup Hallen. Festen er for alle 60 plus, og der sluttes af med dans. Der er torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 7. maj fra kl. 14.30 til 16.30 i Byens Hus, Østregade 5, Løgstør. Alle er velkommen, og tilmelding det er på telefon 22 23 24 75. Intim koncert med Katrine Schmidt, Stemmen, der rører sjælen, det er torsdag den 7. maj kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus. Der er folk, rock, musik med Nina Andreasen fredag den 8. maj kl. 20 på Skovsko Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling, og billetter det er via Brost Musik eller Skovsko Hotel. Der er forårsfest i Østerbrogade Løgstør lørdag den 9. maj, hvor Herregården Hessel skaber historisk stemning med hjemmelavet snaps og smagsprøver. Gamle landbrugsmaskiner, håndværk og hestevognskørsel for hele familien. Rebild Spilmænd sørger for live musik i gaden, og Jørgen fra det flyvende kuffertcirkus underholder de mindste. Lions kæmpe loppe- og genbrugsmarked afholdes lørdag den 9. maj fra kl. 10 til 15 i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Og der er uld- og kunsthåndværk på Saltum festdage, som afholdes lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Musikalsk historie om Beatles. Søndag den 10. maj kl. 14 på Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 5. maj kl. 19 på Saltum Strandvej. Der parkeres ved transformatoren, og turen byder på skov, klit og strand. Ældresagen Løgstør spiller petang, og det er på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefonen er 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi krølf onsdag fra kl. 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og Ældresagen Løgstør spiller der i Byens Hus, Østergade 5. Det er onsdag kl. 9. Alle er velkommen. Tilmelding på telefon 52 37 49 01. Og det næste, der er på programmet, det er bankospil. Mandag er der bankospil i Brunderup Forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. Der er bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Og dørene der, de åbnes kl. 18. Der er banko i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev. Det er kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Gøttrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er banko på Kimberkron i års kl. 19. Og der er banko i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene 17:45. Onsdag i lige uge er der bankospil i Værestedet i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13:30 i klubben Østergade 5, Løgstør. Husk en kop. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimbrekronen. Og det var AIK's venner, der spiller banko i hallen ved Kimbrekronen i års, og det er kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13:30. Endetalspuljen er lørdag på 1.100 kroner, og i puljebingo er der 5.000 kroner. De kan vindes på pladen fuld inden for 51 opråbte numre. Så har vi søndag. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i gæstehallen kl. 18:30. Dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Det var slut for bankospil, men jeg vil lige give forhandlerlisten over plader til Midtfjord Radio bankospil på lørdag.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13:30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13:30.
0: Og jeg spiller lige et lille stykke musik, inden der kommer med genbrug og loppemarkeder.

Så skal vi høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, om lørdagene fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvegade 7, Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og ligeledes den første lørdag i måneden, det er fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage, og det er fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det er på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Og til og med den 9. maj holdes udsalg med 50% på alle varer. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og så Midtfjordradios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg har lige spillet et lille stykke musik. Det var Ulla Henningsen. Åh, hvor var han dog bedårende. Men jeg vil også lige oplyse, at der bliver afholdt en støttekoncert for Midtfjord Radio. Og det er et dansk topshow. Og det bliver afholdt på Arensminde Cafeterie den 17. maj. Og det er kl. 13. Og billetterne, de kan købes ved indgangen. Og der serveres kaffe og kage. Og deltagerne, dem der underholder der med dansstopshow, det er Peter Aldal, Bo Jong, Terkel Arilt, Jens Jørgen Petersen og Maj-Britt Post. Og så er der konferencier på showet her, og det er som en Lindy Aldal. Og jeg kan også lige oplyse en gang mere, at endetalspuljen her på Midtfjord Radio den 9. på lørdag, den er på 1.100 kroner, og på de gule puljeark, der er der 5.000 kroner. De kan vindes på pladen fuld inden for 51 opråbte numre. Og vi finder jo mindst 21 vindere hver lørdag, og vi spiller en række, to rækker og pladen fuld i alle spil, og der er gevinst til alle vindere. Der er ingen indsendelse af vinderplader. Gevinsterne, de udbetales som ind til vinders konto. Men pladerne, de kan tilsendes ved bestilling på radioens kontor. Det var, hvad jeg havde at meddele her i dag under Fjordens Stemme. Og så skal jeg i gang med lidt musik igen, og det hedder På Genhør. Og det varer til kl. 12, fordi når klokken er 12, så er det Radio Nibe 19, der underholder til kl. 15. Jeg vil gerne spille Jens Jørgen Pedersen, og han synger en, der hedder Tjekker Ud.

Lene Holme, hun sang morfars hyldetræ, og så var det Jens Jørgen Petersen tjekker ud. Og det var jo en af dem, der kommer til støttekoncert for mit for radio i Arns Minde. Men jeg skal til at slutte af, og det er Nina, der er ved at slutte af. Og jeg vil slutte med Vindstyrke 15 en dag i maj, og Kaptajn Cook, welcome home, ja. Og tak for nu, og vi lyttes jo ved en anden god gang. Det var Nina Jensen.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det bliver Lindy Aldal, der slutter med Peter Aldal, der slutter med Den Lille Vals.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stikhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Sermons med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.

Ja, så er det mandag igen, og klokken har passeret 12.00. Først vil jeg gerne lige sige tak til Midtfjord Radio, der har sendt hele formiddagen. Som I nok hørte i jinglen, er det Carsten, der har sin danstime her fra 12 til 13. Den første, vi hører, det var Claus og Sørmen, Har du glemt? Og så kommer Johnny Reimer med Gem dine kys og Majbritt Post. Der er ingen, der kender dagen i dag.

Ja, de to næste i 14, det bliver Otto Brandenborg med to kammerater, og så kommer Candice med Du tænder ild i mit hjerte.

Ja, så kommer vi til Grønbæk med Annelise og Birthe Kjær med Du betyder alt for mig, og der er Mobbo Moreno med os.

Ja, så skal vi lige over kigge på playlisten, hvad vi så skal finde på. Jamen, vi kommer til Eva Madsen med Endnu en nat og Ulla Pia med Lykken kommer og Lykken går.

Så kommer vi til Bamses venner med, hvorfor går Louise til bal? Bjørn er okay, hvis jeg sagde, du er sød og dejlig.

Ja, det var det, jeg kunne nå i min time, og der står en her bag mig, der gerne vil i gang. Så jeg vil gerne sige tusind tak for i dag og på genlyt. Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stikhouse 2 5 i Nibe.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har jeg fået Janni bag mikrofonen. Og det har jeg til programmet Godt Blandet. Og jeg prøver at gøre det så kort som muligt, og vi springer direkte til musikken. Først så har vi Peter West med Luk døren stille når du går, og derefter John Lennon med Stand By Me.

Inden vi går videre med musikken, så beklager jeg baggrundsstøjen, men ja, jeg kan ikke rigtig gøre noget ved den. Så vi fortsætter hastigt videre med Augusta Schackinger med Smilehuller, og derefter Stephanie Hertel med Total Gefühle.

0: De næste to, vi skal have fat i, det er Jamilian med danseskoene, og derefter Brad Paisley med Anything Like Me.
1: Du spørger, hvordan det går.

0: Jeg kan lige hurtigt nævne, inden vi går videre med musikken, hvor du kan finde os. Du kan finde os på www.nibe19.dk eller på TikTok, Facebook og Instagram, og der skal man søge efter Nibe19. De næste to stykker musik, jeg har fundet frem til, det er Dirch Passer og Uwe Sprogø med Soldatersang, og derefter Amigos med Santiago Blue.
1: Vores soldatertid.
2: Rigtig, skynd dig at sige. Det er den dejligste tid i vores liv.
1: Nu er du naiv. Man kan tabe næse,

0: for kongens klæder. Og bruger man den med at melde sig syg, ja, så er man dum, for så er det fire skefuld olie, og så siger den bum.
1: Det er tit, jeg lige frem går og græder i kongen.

0: al den disciplin, at man finder sig i en.
1: Ikke jeg lystrer dem mere med et lem, når vi er sendt hjem. Hans sergeanten er en menneskeær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Vi bliver kaldt for skvat og hængetræer, når vi går i kongens klæder.
1: Tænk, at nogen kan være så vulgær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Han skulle have et spark, du ved nok der, lige bag i kongens klæder.
1: Men gudskelov har man da orlov er til, så giver man greven og kan mundre sig, ligesom man vil.

0: De næste to, vi skal have fat i, det er Erik Påske med Hvis jeg var en rig mand, og derefter Arena Maj med This Is It.
1: Kære Gud, du skabte mange, mange fattige mennesker, så selvfølgelig vil jeg godt, det ikke nogen skam at være fattig. Men nogen særlige udmærkelser, synes jeg nu heller ikke der. Så ville det være så forfærdeligt, hvis jeg havde bare en

Så er klokken efterhånden gået hen og blevet så mange, at jeg snart skal overlade studiet til en anden. Men inden da, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Og husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og selvfølgelig så findes der jo også en e-mail direkte til mig. Den hedder jj@919.dk. De sidste to, det bliver Peter Aldal med, der kommer igen en dag, og derefter Alaya med Back and Forth. Tak for nu.

tune in på Radio Bethlehem. Radiostationen med alt.

0: sang og fred.
1: Ja, pænt goddag og velkommen til Radio 919. Mit navn det er Bjørn Jørgensen, og jeg skal stå for knapperne her den næste times tid, hvor vi serverer for jer rigtig lækker countrymusik. God fornøjelse og slap nu bare af og ny musik.

Ja, vi skal i gang med vores kontomusik, og her har vi så en rigtig lækker sang, det her Ain't No Song Without You, og det er med en gruppe, der kalder for Songs and a Music Harmony.

Ja, sidste nye single bag, der kom frem her med Heidi Hauge, den her 46 Miles from Alice. Who is Alice? Ja, det er mig Alice, der bor 46 mil derfra, hvor hun er. Billy Martin er den næste, og nummeret her er det her for Country Roads.

manden her, han er faktisk ret ny på listen, nemlig Billy Martin her. Han overnummer det her for Country Roads. Så skal vi have fat i en dejlig dame, vi har spillet hende før, vi havde program med hende sidste gang, nemlig Country Angel og nummer 2, Lonely Hearts.

Hearts, fantastisk dejlig duet. Her var det med Country Angel. Og nu vil vi være ved damerne, så skal vi have fat i en her, kalder sig en, nej, det her kalder hun ikke, men nummer det her Country Ladies. Og det er British Bernadine. Bernanti. Det er meget sjovt, det er irsk. Sådan er det. Det er Country Ladies, værsgo.

er en nyt single bag her fra den kalder sig for Bridges Biannati, og nummeret hedder Smile Some Controlled.

Jeg blandede den lige sendt som mig, Don Stabuffe der. Her var det med John Gilhaney. Jason McCahill er den næste, og det er et nummer, der hedder Don't Put Me in the X-File.

Jason McCallie, Don't Put Me in the X-File. Jeg vil mærke sig meget, bare fordi jeg kan lide at nyde livet. Country Angels skal vi have en gang mere, og nummeret her, det her Walking Away.

Aidan Turney her med sidste nye nummer, Don't Cry Daddy. Og nu der er været over i Irland, så skal vi da have fat i Conor Owens. Og nummeret her er Should We Ask Her Faster.

Connor Owens, should we ask her faster, skulle vi have spurgt hende noget før. Og det er jo en, man kan spjætte med benene til, hvis man har lyst til det jo. Jude Dawson, hun kommer her med nummeret her, When You Hold My Fate.

gang mere, Second Time Around, her var der med Sharon Reed Croft. Så skal vi have fat i en herre her, der synger lidt om at være okay, og så være bundemand. Bachelor Farmer her, og det er Mae Toni Riley.

Johnny Riley som lugter vel. Vi kan godt have meget bedre lov fra mig, og okay, lov fra mig, så han lugter lidt af. Så er vi kommet til den sidste den omgang, og selvfølgelig skal det være Country Angel. Det synes jeg i hvert fald. For lige at slutte det hele af med nummer Where Did My Life Go? Her er det Bjørn Johansen, siger tak for den omgang. Og vi genlytter næste gang, samme tid, samme sted. Howdy, og pas nu på jer selv. Hej, hej.

0: Støt Midtfjordradios sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Ja, så er det Midtfjordradio, der sender efter 9.19. Og de har spillet, noget godt musik her fra kl. 12 til kl. 15. Og tak for det. Nu er jeg fra kl. 15 til kl. 16.15, der er musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15 til 16.30, Fjordens stemme. 16.30 kl. 17, der er der musik og hilsner. Og 17, der er den kunstneren og musikken. Og kl. 18 til 22, der underholder Radio 19 så igen. Og det er Peter, der er studievært de næste par timer. Vi skal lige starte med vores musik til eftermiddagskaffen. Vi starter med Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro. Herborg Torkelstad her med Jeg er fløjet.

Det var her, hvor Torkelsdott jeg med. Jeg er fløjet. Og før hørte du Susanne Dahl med Dalsengård på Den Gamle Kro. Så skal du høre mig på et post med, jeg har pusset mine briller. Og Lotte Risholdt kommer også med i mine drømme.

Det var Lotte Risholdt med I mine drømme. Og før der hørte vi mig på et post med, jeg har pudset mine briller. Så vil vi høre vikingerne med alle det så underbare år. Og bagefter kommer Sputnik med den sidste mohikaner.

Det var Sputnik med den sidste mohikaner, før der var det vikingerne med. Alle disse underbare år. Så skal vi høre Jens Jørgen Pedersen med Hvis du finder kærlighed. Og bare for at komme Horsens, så har de med Herrens Engel.

Det var Horsens Hørte med Herrens Engel, og Jens Jørgen Pedersen var der før med Hvis du finder kærlighed. Så vil vi høre Jan Larsen, Dejlig solskin i Dannevang. Og så kommer Jan Rasmussen med Bliv hos mig, min kære.

Det var Jan Rasmussen med Bliv hos mig, kære. Og før hørte vi Jan Larsen. Dejlig solskin i Danmark. Så vil vi lige have fat i Henning Vad. Han kommer og synger Den gamle mand. Og så kommer Erik Rasmussen med Den glade vagabund.

Det var Erik Rasmussen med Den Gamle Vagabond, og før der hørte vi han med Den Gamle Mand. Så skulle jeg først have Allen med Cotties in the Country, og hvor jeg så kom Hugo Duncan, Clock on the Tower.

det var Willie Nelson med Blame It On The Time. Og før hørte Merle Haggard med Today I Start Loving You Again. Så hørte jeg Janne Sonneborgs med Bakke Op Og Bakke Ned. Og Kim Arlo med Det Der Er Kærligheden.

Det var Kim Hallo med Det er kærlighed, der er kærligheden. Og Jan og Sonnebøs med Bakke op, bakke ned. Så skal vi lige høre, Ib Grønbæk, han kommer lige og synger Fisk hele ugen.

0: Det var dansk spillemandsmusik med Anna Moss og Svels, og så var det...
1: Det var det ikke.
0: Nå, så er det Ib Grønbæk med Fisk hele ugen.
1: Ja, så skal den.
0: Hvad er den her, du spiller?
1: Jeg spiller Ib, kun Ib.
0: Nå, okay. Det er Peter Aldal, der kommer der og her ved siden af. Der er kommet en studievært med på, som I måske ikke kan høre mit navn. Det er som så vanligt også sådan en mand, der eftermiddag. Så Peter, han har fået hjælp.
1: Ja, heldigvis, at man med det er kun hjælp. Det er hjælp.
0: Nå. Men vi snupper lige... Vi kan nå... Skal lige se på klokken. Vi kan nå tørfisk med danskeren. Den kommer her.

Ja, det var Tørfisk med danskerne, og bagefter så kom en lille bitte smule af John Gottfredsens trio med Arnholm. Arnholm af Valsen, tror jeg faktisk, der står. Sådan får vi helt rigtigt. Med det så er klokken blevet 16.15, og 16.15 skal vi over til det næste program. Det er Fjordens Stemme. Efter det så hedder det Musik og Hilsner. Og fra 17 til 18, så er det Kunstneren og Musikken. Og i dag, der omhandler det Fisker Thomas. Men vi starter som... Det står her, det med Fjordens Stemme for mandag den 4. maj. Der afholdes befrielsesaften i Malle Kirke mandag den 4. maj. Det er i dag. Det er fra 19 til 20. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace. Det er på Aarhus Bibliotek tirsdag fra 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler på broderimaskine, eller man kan fremstille smykker, pusterspil, tabletholdere osv. på laserskærer. Der er gratis billetter. Dem får man på Place to Book, men der betales for de materialer, som man bruger. Og man kan måske også få billetter via nemt tilmeld. Det er jeg ikke klar over, men det er i hvert fald gratis billetter på Place to Book. Måske kunne vi, det er en Sebastian Cabaret,

Det er onsdag den 6. maj. Det er fra 19.30 til 21.30. Det er i Lanternen, Kultur- og Idrætscentret i Løgstør. Ældrefest for pensionister afholdes onsdag den 6. maj fra 13 til 19 i Ålestrup-hallen. Festen er for alle 60 plus, der sluttes af med dans. Torsdagscafé med mennesker for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 7. maj. Det er fra 14.30 til 16.30. Det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Tilmelding, det er på telefonnummer 22 23 24 75. Intimekoncert ved Katrine Schmidt, Stemmen, der rører sjælen. Det er torsdag den 7. maj. Det er kl. 20, og det er i Alfa, Vestsimmerlands Musikhus. Rock'n'roll musik, det er med Nina Andreasen. Det er fredag den 8. maj kl. 20 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter, det er via Brogst Musik eller Skovsgård Hotel. Forårsfest i Østerbrogade i Løgstør, lørdag den 9. maj, hvor herregården Hissel skaber historisk stemning med hjemmelavet snaps og smagsprøver, gamle landbrugsmaskiner, håndværk og hestevognskørsel for hele familien. Rebelspillemanden de sørger for livemusik i gaden, og Jørgen fra det flyvende kuffertcirkus underholder de mindste. Og det var forårsfesten her i Østerbrogade i Løgstør, lørdag 9. maj. Lions kæmpe lopper og genbrugsmarked afholdes lørdag den 9. maj fra 10 til 17 i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Uld og kunsthåndværk på Seltum festdage, som afholdes lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Musikalsk historie om The Beatles. Det er søndag den 10. maj, det er kl. 14. Det er i Kulturcenter Jammerbugt i Oppebro. Søgang med Ældresagen i Farsø, det er tirsdag, det er kl. 9.30. Mødested, det er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 4019 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur, det er tirsdag den 5. maj kl. 19 på Seltum Strandvej. Der parkeres ved transformatoren. Turen den byder på skov, klit og strand. Ældresagen Løgstør spiller petang. Det er på banerne ved Byens Hus. Det er onsdag kl. 9.30. Kontakttelefonnummeret er 52 37 4901. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi Krolf onsdag fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Ældresagen Løgstør spiller dart i Byens Hus, Østergade 5. Det er onsdag kl. 9. Alle er velkommen. Tilmelding, det er på telefonnummer 52 37 4901.

0: Zou ik komen te bankospel, maandag. Daar de bankospel in Bonnerop, voor samenhoog, klokken 19. En døren die open, klokken 18. I Bindbergs Multicenter, der spilles klokken 19, og døren de åbnes klokken 18. Og i Kultur- og Scenecenter i Fjerdslev, der spilles tabango klokken 19. Tirsdag, så er der bangospil i Gøttrup, Kultur- og Forsamlingshus, klokken 19. Og på Kæmpekrogen i Aars, klokken 19. Og i huset i Farstrup, klokken 19, og her åbnes døren klokken 17.45. Og lige uger, der er der bankospil i Værestedet i Hornum klokken 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, de spiller banko klokken 13.30 i klubhuset. Er lige uger i klubben. Og Østergade 5, Løgstør, husk en kop. Torsdag. Så spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmpegrun i års klokken 19. Og lørdag så spiller Midtfjordet banko klokken 13.30. Endetalspuljen er lørdag på 1.100 kroner. Og i puljebingo der er der 5.000 kroner, og de kan vindes på pladen fuld inden for 51 opropte numre. Søndag så spilles der banko i Brogs Multisal klokken 19. Og Gidsdagen klokken 18.30, og døren de åbnes klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opropte numre.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Så er vi kommet til genbrug og loppemarked. Kirkens Korshær. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerdslev. Der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17. Og lørdag fra 10 til 12, ja. Møbler de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Og mandag og tirsdag så er der lukket. Aktion Børnehjælp. De modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værum Genbrugscenter, de er modtaget med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene de kan afleveres i butikken eller Hammervej 88 i Værum på hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsbøger kan afhentes efter aftale til og med 9. maj holdes udsalg med 50% på alle varer. Igen bruges Stensgårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte og brugbare effekter modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning, de skal være radioen i hendes senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfyn Radios kontor, det er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfynradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse, de er oplæst af
2: Åse
0: og Peter.
2: Ja, og så kan vi sige, med hensyn til bingospil, Så på lørdag her den 9. maj, der har vi jo endetidspuljen på 1.100 kroner. I gule puljeark var der som sagt 5.000 kroner på inden for 51 opråbte numre. Hver lørdag så finder vi mindst 21 vindere. Vi spiller en række, to rækker og pladen fuld i alle spil, og der er gevinst til alle vinderne. Der er ingen indsendelse af vinderplader. Gevinster, de udbetales til vinders konto. Plader, de kan tilsendes ved bestilling på radioens kontor i kontorets åbningstid. Og vi har Dansk Top Show. Det er en støttekoncert for Midtfjord Radio. Det bliver afholdt på Arnsminde Cafeteria den 17. maj kl. 13. Man kan købe billetter i indgangen. De koster 100 kroner, og det er inklusiv kaffe og kage. Dørene de åbnes kl. 11.30. Kunstnerne, der underholder, det er Peter Aldal, Terke Leil, Jens Jørgen Petersen, Maj-Britt Post og Bo Jong. Konferencier, det er Lindy Aldal. Og det var Arnsminde Cafeteria, det var den 17. maj kl. 13. Og man køber billetter med indgangen. Og billetprisen på 100 kroner, inklusiv kaffe og kage. En ting mere. Støttekoncerten, den er for Midtfjord Radio, fordi det er svært at drive radio med alle de sendertimer, vi har hernede i forhold til det tilskud, man giver. Det giver man kun til 15 timer, resten skal vi selv finansiere. Man kan tegne medlemskaber, det støtter selvfølgelig radioen. Uden medlemmer, så er der ingen radio, sådan er det. Og frem til og med den 30. juni i år, der er det gratis, hvis man tegner det nu, fordi det bliver først opkrævet 1. juli 2026, og så gælder det til og med 30. juni uge i 2027. Så man har lige en par måneder, hvor det er gratis i år, fordi så bliver alle opkrævninger sendt per 1. juli fremover. Der er nye medlemspriser per 1. juli. Det er et personligt medlemskab, koster 175 kroner, og et husstand 250 kroner. Det er for et helt år. Tre stykker musik, inklusiv hilsen, 75 kroner. Foreningsmedlemskaber koster henholdsvis 500 og 1.000 kroner. Og et erhvervsmedlemskab, 500 kroner. Og uden medlemmer, som sagt, ingen radio. Tænk på det, støt radioen, mens den er her. Vi får lige en lille bingo-forhandlerliste, så man ved, hvor man kan købe bingo-plader her, hvis man skal spille på lørdag eller fremover.
1: Har du husket dine bingo-plader til Midtfjord Radios bingo-spil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingo-forhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brost, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
2: Jamen det er så klokken 16.30, det er den tid, hvor programmer, der hedder Musik og Hilsner. Der ligger ingen sedler. Der er ingen, der har bestilt musik til den her sidste halve time i dag. Så det må vi selv finde ud af. Det gør vi også. Vi skal høre Bjarne Lisvø med Åreknude Rally. Vi skal høre Ben Werther med sangen Josefine.

henvendt på mig i containeren suppedas. Så satte hun sig over, skrev, så jeg fik gammeldags. Momentan forstandssvigt, hun sad på mit ansigt. Jeg må sige, jeg fik bid til overknudet rally. Desværre røg min tænder, for mor Karen havde spiral i.

0: Det var Bjarne Lisby med Åreknud og Rally, så kom Ben Werther med Josefine.
1: Så har jeg lige lidt. Må jeg?
0: Ja, ja.
1: Ja, nu har jeg sådan set været så længst.
0: Ja, det har du da bestemt.
1: Ja, det er det. Vi skal lige høre Arie Lindahl med Lim på stolen og Lars Marko på et værtshus.

0: Det var Lars Markoøre der med på et værtshus. Og så var der ikke Lindahl derfor med lim på stolen.
1: Ja, har du noget? Jeg har Bjørn og okay, det står med, hvor rose aldrig dør, Peter Aldal med drengen med harmonikaen.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Bjørn Åke med Hvor Rose aldrig dør, så kom Peter Aldal med Drengen med harmonikan.
2: Så skal vi lige have herovre fra den her side Peter West med Fru Pedersens Bordel.

0: Det var Peter Rask, du hørte der med Fogh Pedersens bordel. Og ved I hvad, så vil jeg gerne takke jer for eftermiddag og sige tusind tak til dem, der har lyttet med. Og tak for nu, og pas på jer selv.
1: Tak for kampen. Og vi fortsætter lidt endnu. Vi skal, det var lige 5 minutter, inden vi går over til det næste program. Det er det program, som hedder Kunstneren og Musikken, og det omhandler i dag Fiske Thomas. Men vi snupper H.C. Lumbye med Britta Polka. Den kommer her. Værsgo.

0: har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio.
2: Ja, vi hørte H.C. Lumbye og Danish National Symphony Orchestra, og det var med Britta Polka, der kom først. Bagefter så kom Souvenirs med Himlens Usynlige Klokker. Og med det så nærmer klokken sig jo 17. Og klokken 17 overgår vi til det næste program. Det er det program, der hedder Kunstneren og Musikken. Og i dag, der har jeg valgt, at det skal omhandle Fisker Thomas. Det er ved at være mange år siden, at Thomas han døde. Men musikken den lever stadigvæk, så det må vi så nyde godt af. Og starten på hvad hedder det, udsendelsen, det bliver Fisker Thomas, der synger fra Halifax til Spanien. Og ja, den kommer her sammen med sponsoren på det her program, der hedder Kunstneren og Musikken. Så værsgo.
0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med ejendomsmægler Asger Larsen, Østerbrogade 7, Løgstør.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Fisker Thomas, der sang fra Halifax til Spanien. Thomas Jensen, Fisker Thomas, blev født den 20. december 1919 på Drejestien i Østerby i Skagen. Han døde den 8. maj 2003. Det var i Skagen, og hans aske den er strøet ud over Aalbækbugten. I havet ud over Aalbækbugten. Thomas Jensen blev født på Drejestien i Østerby. Senere så købte han selv hus på Kappelborgvej. Efter det så var han en kort årrække i Aarhus, inden han flyttede tilbage, og det var så til Aalbæk, hvor han boede på Solsortevej, senere på Stationsvej og på Kildevej, inden han flyttede tilbage til Skagen i de sidste par år. Vi skal høre Thomas Jensen med Imellem grænskov og lig.

Det var Fisker Thomas med Imellem Grænskov og Lig. Fisker Thomas, eller Thomas Jensen, voksede op i en sømandsfamilie, hvor havet og fiskeriet var en naturlig del af hverdagen. Hans far var bundgarnsfisker. Hans mor var kogekone og vaskekone for kong Christian den 10. og dronning Alexandrine, når de var i Skagen. Han ville også gerne have været slagter, men moren synes, og det synes moren, han skulle have lov til, men faren sagde nej, så han blev fisker. Vi skal høre Fisker Thomas med Morild.

Det var Fisker Thomas, der sang Morild. Thomas Jensen, han gik i skole på Kabelborgskolen i Skagen i 7 år. Kabelborgskolen, det er for øvrigt i dag kulturhuset i Skagen. Men dagen efter sin konfirmation, der fik han som 14-årig hyre på en fiskekutter og fiskede i mere end 40 år på Nordsøen. Da han som ganske ung kom ud at fiske, og havde kutteren hjemby i Grimsby, og man var hjemmefra i 2 til 3 år ad gangen. Det var et arbejdsliv præget af hårdt fysisk arbejde, lange ture til havs og et stærkt kammeratskab blandt besætningerne. Fiskeriet, det var ikke bare et arbejde, men en identitet, som kom til at præge hans senere liv, også som sanger. Han havde en overgang sin egen kutter, det var sammen med hans bror Kjeld. Når han var på havet, skete det ind imellem, at han sang sine sømandssange over skibsradioen. Jeg snakkede med en dame, der bor i Skagen, og Fisker Thomas fiskede sammen med hendes far. Og hun sagde, at det var, når stormen den hylede derude på havet, så blev radioen tændt, og så sang Thomas sang for dem, for de andre fiskere. Men på et tidspunkt, der blev han kaldt ind til Skagen Radio, hvor han fik at vide, at han ikke måtte bruge radioen til sang. Thomas svarede, at det gjorde han skam heller ikke. Så startede de en spolebåndoptag og afspillede optagelser, hvor han sang over radioen for de andre fiskere. I 1974 der gik han i land, og han begyndte at undervise i navigation i Skagen og Frederikshavn. Vi skal lige høre ham med Du Lille Svale, og vi skal høre ham med Lorelei. De kommer her, værsgo.

God aften, ja, det kommer måske lidt bag på de fleste, men jeg er faktisk den nye havnefod i Holstebro. Og i Struer med. Jeg har fået jobbet, fordi jeg har den udvidede ålestang at prøve. Og den store kajakeksamen. Og så fordi vi søfolk, vi holder så uendelig meget af kvinder. Det står der jo alle sangene. Og så fordi jeg engang har været på langfarts i en kano som kaptajn på Gudenåen. Kan I huske i Svejbæk, da folk kaldte hejskræk, men gudskelov var det en ål. Det var festlige stunder, så det var et under, at vi nåede frem til vort mål. Og så kommer kanen på julsøoceanen, det kræver sin mand som kaptajn. Men så lettede skyen, og så kom vi til byen.

meget som barn, der sagde det til mig: pas på, min dreng. Din skønhed bliver din ulykke. Når på lang fart med den stolte kano, jeg på store åens bølger for, på den bukket savte og piano, så jeg glemte alt om far og mor. Men når hjem jeg vendte efter tugtet, og i stod på kajen i gummi,

Jeg har kastet anker her i Holstebro. Det var altså mig, der trådte pigen over tæerne. Det var ikke omvendt. Desværre for hende. Nu kommer der noget, som I ikke vil tro. Om havne foden kan stemme. Ja, det kan I tro, at han kan. Hvad trusernes piger kan nævne. Men lad dem dog prøve sådan. Har der sådan set kun lyden. Jeg synger blot, så det gjælder. Jeg er dog trods alt kun sin mand. Jeg er i min allerbedste alder. Som sømand og som Don Juan. Tilbage kan jeg godt indrømme, at det kan være det svært at overkomme begge dele, så jeg sejler ikke så meget mere.

Ja, som I kan høre på kendingsmelodien her, så har jeg fået Janni bag mikrofonen. Og ja, programmet er lidt anderledes, end det plejer at være. Men vi prøver at tage en time her med skandinavisk musik, og så derefter fra 21 til 22, der har vi aftenradio. Og ja, velkommen til. Vi starter med Sanne Gravlund med Midt i det hele, og derefter arbejder med One Man, One Woman.

I hørte her Sanne Gravlund med Midt i det hele, og derefter var det ABBA med One Man, One Woman. Så fortsætter jeg med Sjørn med Hyggesangen, og derefter Robin med My Only Reason.

0: Det var så Sjørn med hyggesangen, og derefter Robin med My Only Reason. Så skal vi have Thomas Eje med Havet er skønt, og derefter Bjørk med Earth Intruders.
1: Ariel, hør nu på mig. Menneskets verden er et stort hul. Livet under vandet er bedre end noget af det, de har deroppe. Jeg sykler så altid grønnest i naboens fiskedam. Du siger, du vil op på jorden, men de

0: Radio Nieuwenieden.
1: Ja, det var så Thomas Eje med Havet er skønt, og derefter var det Bjørk med Earth Intruders. Så tager vi hastigt videre med Peter Malmberg i Mosin med Du er min øjesten, og derefter Aha med Take on Me.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjestil.

Det var så Peter Malberg i musikken med Du min øjesten, og derefter var det Aha med Take On Me. Så skal vi have Bjørn Okay med Det er sjovt at være til, og derefter Line Marlene med Sitting Down Here.

Det var så Bjørn okay med det sjovt at være til jer, derefter var det Line Marlene med Sitting Down Here. Så skal vi have Otto Brandenburg med Hvem vil ikke gerne være kat, og derefter Sigrid med Don't Kill My Vibe.

0: går ud på sjov hver eneste nat.
1: Nemlig når vi spiller, holder vi derfor aldrig op. For kattemusik er helt i top.
0: Det er bare tutelue.
1: Hver eneste lyd fra dit horn er en fryd.
0: Det er da ingenting.
1: Jeg bliver så dejlig tilpas, når jeg hører jazz.
0: Hvad skal godt med swing? Da, oh,
1: det er et kattepote dans, giver festen glans.
0: Hver en kat har rytmesans, fra snud til svans.
2: Det bedste kommer først, når han får rigtig fat.
1: Jeg vil ikke gerne mere kat.

0: jeg kan lide. Jeg giver dem et portræt, et halvt minut.
1: Så dukker kattehoveder frem.

Det var så Sigrid med Don't Kill My Vibe, og før det var det Otto Brandenborg med Hvem vil ikke gerne være kat. Så skal vi have Dorte Kollo med Heksedansen, og derefter The Hep Stars, og det er så afslutningen på den her time med skandinavisk, og derefter er det tid til servicemeddelelser med Bente.

0: Vi har i dag mandag den 27. april 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. På fredag den 1. i 5. der er der sognekaffe kl. 10 i Vadums Sognegård. Søndag den 3. i 5. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i kirkerummet i Vadums Sognegård. Christian Kongshøj, lektor og forsker ved Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet, samt teologistuderende vil holde prædiken. Efter gudstjenestene er der kaffe og småkager. Så er det Østerhornum seniorer. De har desværre været nødt til at lave nogle ændringer i deres program. Og det er ens betydende med, at den 6. maj kl. 14, der er der underholdning i stedet for bango. Der er underholdning med Michael Bach, hvor også seniorer fra Vækkerby seniorer er velkommen. Der skal ske tilmelding, og det er til Kirsten senest den 29. april på telefon 25 61, altså 25 61 25 61. Og den 13. maj, der er der ingen udflugt, der er der banko. Solsidecenters venner her i Nibe, de har onsdag den 29. april kl. 14 banko på Solsidecenter. Og onsdag den 6. maj kl. 12 er der forårsfrokost i glassalen. Lars Palle kommer og underholder. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Flagenskjold Pensionistforening, de har dansaften, det har de fredag den 1. maj kl. 19.30 i Smedjen. Og så er der sådan set ikke en hel masse før den 21. maj. Der er der dans, der er spist sammen med efterfølgende dans torsdag den 21. maj kl. 12. Det ligeledes i Smedjen. Jetsmark Pensionistforening. Der står den 4. maj, der står bare en masse spørgsmålstegn. Den 6. maj, der kan man spille krold fra kl. 13 til kl. 15, og det foregår på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.00, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så har jeg lige her, nej, den er overstået, så den springer vi lige over. Så er der, en, der spørger, har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller noget helt andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset, det står i Nibe, dyrekoloni, Lundervej 66 i Nibe, i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring til 2484 4430, og det er hilsen Niels Jørgen. Kære til auto. Og hvor finder du den hen? Jo, Kærs Auto. Den finder du faktisk på Torslev Kær 6. Og hvis det er sådan, du har problemer med bilen, er træt af problemer med bilen, så prøv at kontakte Kærs Auto. Vi har alt i reparationer på nye og brugte biler, samt salg af biler. Så har du brug for en mekaniker, så ring 40 54 87 81, og så kan du slippe af sted, så kan du slippe for alle problemer med bilen, enten få den fikset eller eventuelt investere i en ny bil. Krammerhuset i Kås. Slå tre fluer med et smæk. Et reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Der er 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når vi siger tre fluer i et smæk, så er det fordi, der er en afdeling af nordjysk garn inde hos os i Kramhuset. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og grov handmat, og vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17, og vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Og så skal vi en tur til. Vi skal en tur til. Jeg har lige med at finde ud af, hvor vi skal en tur hen. Vi skal en tur i Vejg og Tæppemontering. Fordi de har Danmarks største og bedste udvalg i al kvalitetsbelægning. Ja, tænk. Du kan få flotte tæpper i mange farver og både i 400 og 500 cm bredde. Spare op til 50%. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså os, der flytter møblerne med et smil. Og så er det jo sådan, at for at kan høre Nibe 19, ja, så skal man have en radio. Og hvis der er noget i fjernsynet, man vil sige, ja, så er man også nødt til at have fjernsynet, også et, det virker. Har du problemer med dit fjernsyn? Er det blevet træls? Er det blevet for gammel? Vil det ikke, som du vil? Så prøv at ringe til Lyd og Billede i Vodskov. Fordi du skal huske på, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov, og det kan du gøre på telefon 98 29 40 21. Og skulle du stå i den situation, at din radio ikke helt vil, som du vil, jamen så kan vi også hjælpe dig med det, med at kigge på din radio, om du trænger til en ny, eller du bare skal have en ny antenne. Og har du så købt et nyt fjernsyn og gerne vil til det her med at streame, det kan vi altså også hjælpe med. Så ring og tag en snak med os på 98 29 40 21. Gør et godt kup besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 4466 i åbentiden, og det er hverdage fra 10 til 17, og lørdage fra 10 til 13. Og kære Holthaver, har du nogensinde hørt om det? Det ligger i bydelen Gu i Aalborg, og det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for yderligere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Før servicemeddelelserne var det Dotte Kollo med Heksedansen, derefter The Hep Stars med Cadillac. Så skal vi have, vi tager lige et par stykker i træk her. Først bliver det Knacks med Summer of Love, derefter Oasis med Wonderwall, og så til sidst Celine Dion med My Heart Will Go On.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Vi hørte her Hannibal med Season of the Witch, og før det var det Pil med Dem vi plejede at være. Så skal vi have Holm og Co med Den gamle færgekro, og så Kate Bush med Running up that hill.

Det var så Herborg Torkildsdottir med dengang, da jeg var lille, og her til sidst var det Nana Mouskouri med Over the Rainbow. Og så er vi efterhånden med at komme så langt, at jeg snart skal pakke sammen med studiet og ja, sige tak for i dag. Men inden da, så vil jeg informere om, vi er også på Facebook, Instagram og TikTok. Og angående TikTok, så kan jeg også fortælle, at siden lørdag aften, der har vi fået 22 nye følgere på vores TikTok-profil, og det synes jeg, det er rigtig, rigtig fantastisk gået. Og ja, så er der selvfølgelig også vores hjemmeside, man kan gå ind og kigge på. Der kan man selvfølgelig følge med i den her uge og de foregående ugers Danstop. Man kan livestream direkte fra hjemmesiden og mange andre ting. Og så er der selvfølgelig også en mail direkte til mig. Den hedder jj@nibe19.dk. Og hjemmesiden, den hedder www.nibe19.dk. Og så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Og de sidste to sange, jeg vil spille for jer her i aften, det er Neil Sedaka med Sad Eyes, og så Trollerik med Godnatsangen. Og ja, tak for nu.